0: השבוע במלחינים, פרק אחרון בשלב רבע הגמר עם המעבד שמואל כהן והפיינליסטים של הקול החדש. השופט האורח מאסטרו יהודה גלילי קורא לחשבון נפש.
1: אני בעד שזה כמה שיותר יחזור לאומנותי, שכמה שיותר נפתח את האוזן, כמה יותר נלמד להקשיב לסגנונות חדשים, לדברים חדשים.
0: האם המתמודד שעלה מגלגל להצלה עמד באתגר ועלה לחצי הגמר?
2: נתנאל קונצינגר, בוא לפה, תקשיבו. אם הוא היה מלחין את הלחן הזה קודם לכן, הוא לא היה עמוד, זה לחן פצצה.
3: אחי, אני לא חוץ ממנו של החיים.
2: זה היה...
0: המלחין הצעיר בתחרות בוחר להתנצל בפני השופט רולי דיקמן.
4: קודם כל רולי, אני חייב התנצלות על זה. אני...
5: על מה?
4: חשבתי...
5: על מה?
4: על האולפן החנן.
0: ולמה אלחנן אלחדד לא אוהב רכבות הרים?
6: לא אוהב לענות ברכבת הרים, אבל מה שאני כן אוהב שם זה שאתה עולה, עולה, עולה, לאט, לאט, לאט, אז זורק אותך. זאת אומרת, אם היו זורקים אותך מהתחלה, לא היית נהנה כמו שהוא מעלה אותך.
0: המלחינים, מוצאי שבת ב-11 בכל חי, בכל חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס.
7: המלחינים,
8: כל חי מיוזיק.

השבוע במוצ"ש חי, הכל האהוב חוזר. הזמר עמרם אדר ממיאמי בהשקת אלבום חדש אצל מנחם טוקר, מברוק. אורחים מיוחדים, גדול הזמר היהודי אברהם פריד והמלחין איצי וולדנר. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת חוקת. בשעה 11 המלחינים בפרק אחרון בשלב רבע הגמר, ומיד לאחר מכן עמרם אדר בריאיון. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס.

0: השבוע במלחינים, פרק אחרון בשלב רבע הגמר עם המעבד שמואל כהן והפיינליסטים של הקול החדש. השופט האורח מאסטרו יהודה גלילי קורא לחשבון נפש.
1: אני בעד שזה כמה שיותר יחזור לאומנותי, שכמה שיותר נפתח את האוזן, כמה יותר נלמד להקשיב לסגנונות חדשים, לדברים חדשים.
0: האם המתמודד שעלה מגלגל להצלה עמד באתגר ועלה לחצי הגמר?
2: נתנאל קונצינגר, בוא לפה, תקשיבו, אם הוא היה מלחין את הלחן הזה קודם לכן, הוא לא היה עמוד, זה לחן פצצה.
3: אני לא חוץ ממנו של החיים.
2: זה היה...
0: המלחין הצעיר בתחרות בוחר להתנצל בפני השופט רולי דיקמן.
4: קודם כל רולי, אני חייב התנצלות על זה, אני...
5: על מה?
4: חשבתי...
5: על מה?
4: על האולפן החנה.
0: ולמה אלחנן אלחדד לא אוהב רכבות הרים?
6: לא אוהב לעלות ברכבת הרים, אבל מה שאני כן אוהב שם זה שאתה עולה, עולה, עולה, לאט, לאט, לאט, אז זורק אותך. זאת אומרת, אם היו זורקים אותך מההתחלה, לא היית נהנה כמו שהוא מעלה אותך.
0: המלחינים, מוצאי שבת ב-11, בכל חי, בכל חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס.

0: כל חי מוזיק.
1: בואי שמח שוב. בלהבי ואתס השם

מחשבות. להביא

0: השבוע במוצ"ש חי, הקול האהוב חוזר. הזמר עמרם אדר ממיאמי בהשקת אלבום חדש אצל מנחם טוקר, מברוק. אורחים מיוחדים, גדול הזמר היהודי אברהם פריד והמלחין איצי וולדנר. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת חוקת. בשעה 11 המלחינים בפרק אחרון בשלב רבע הגמר, ומיד לאחר מכן עמרם אדר בריאיון. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס.
1: קול חי מיוזיק.

0: השבוע במלחינים, פרק אחרון בשלב רבע הגמר עם המעבד שמואל כהן והפיינליסטים של הקול החדש. השופט האורח מאסטרו יהודה גלילי קורא לחשבון נפש.
1: אני בעד שזה כמה שיותר יחזור לאומנותי, שכמה שיותר נפתח את האוזן, שכמה יותר נלמד להקשיב לסגנונות חדשים, לדברים חדשים.
0: האם המתמודד שעלה מגלגל להצלה עמד באתגר ועלה לחצי הגמר?
2: נתנאל קונציגר, בוא לפה, תקשיבו. אם הוא היה מלחין את הלחן הזה קודם לכן, הוא לא היה עמוד, זה לחן פצצה.
3: אחי, אני לא חוץ ממנו של החיים.
2: זה היה...
0: המלחין הצעיר בתחרות בוחר להתנצל בפני השופט רולי דיקמן.
4: קודם כל רולי, אני חייב התנצלות על זה, אני...
5: על מה?
4: חשבתי...
5: על מה?
4: על האולפן החנן.
0: ולמה אלחנן אלחדד לא אוהב רכבות הרים?
6: לא אוהב לענות ברכבת הרים, אבל מה שאני כן אוהב שם זה שאתה עולה, עולה, עולה, לאט, לאט, לאט, אז זורק אותך. זאת אומרת, אם היו זורקים אותך מהתחלה, לא היית נהנה כמו שהוא מעלה אותך.
0: המלחינים, מוצאי שבת ב-11 בכל חי, בכל חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס.
7: המלחינים, כל חי מיוזיק.

השבוע במוצ"ש חי, הקול האהוב חוזר. הזמר עמרם אדר ממיאמי בהשקת אלבום חדש אצל מנחם טוקר, מברוק. אורחים מיוחדים, גדול הזמר היהודי אברהם פריד והמלחין איצי וולדנר. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת חוקת. בשעה 11 המלחינים בפרק אחרון בשלב רבע הגמר, ומיד לאחר מכן עמרם אדר בריאיון. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס.

ונפשי שפחי כמה ובאים ליבה. נויכך ובובובוי, נויכך פנה ובאי השם. ונפשי שפחי כמה ובאים ליבה. נויכך ובובובוי, נויכך פנה ובאי השם.

0: השבוע במלחינים, פרק אחרון בשלב רבע הגמר עם המעבד שמואל כהן והפיינליסטים של הקול החדש. השופט האורח מאסטרו יהודה גלילי קורא לחשבון נפש.
1: אני בעד שזה כמה שיותר יחזור לאומנותי, שכמה שיותר נפתח את האוזן, כמה יותר נלמד להקשיב לסגנונות חדשים, לדברים חדשים.
0: האם המתמודד שעלה מגלגל להצלה עמד באתגר ועלה לחצי הגמר?
2: נתנאל קונצינגר, בוא לפה, תקשיבו. אם הוא היה מלחין את הלחן הזה קודם לכן, הוא לא היה עמוד. זה לחן פצצה.
3: אחי, אני לא חוץ ממנו של החיים.
2: זה היה...
0: המלחין הצעיר בתחרות בוחר להתנצל בפני השופט רולי דיקמן.
4: קודם כל רולי, אני חייב התנצלות על זה. אני...
5: על מה?
4: חשבתי...
5: על מה?
4: על האולפן החנן.
0: ולמה אלחנן אלחדד לא אוהב רכבות הרים?
6: לא אוהב לענות ברכבת הרים, אבל מה שאני כן אוהב שם זה שאתה עולה, עולה, עולה לאט, לאט, לאט, אז זורק אותך. זאת אומרת, אם היו זורקים אותך מהתחלה, לא היית נהנה כמו שהוא מעלה אותך.
0: המלחינים, מוצאי שבת ב-11 בכל חי, בכל חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס.
7: המלחינים,
8: כל חי מיוזיק.

Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Norio. Norio. The city shining. Ay, ay, ay, ay, ay.

0: שכח.
1: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
2: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: נטו מהפכה,
5: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
6: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
7: זמני שבת קודש, פרשת חוקת, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:12, בבני ברק והמרכז בשעה 7:27, בצפון הנגב בשעה 7:30, ובחיפה בשעה 7:22. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:30, בבני ברק והמרכז בשעה 8:33, ובחיפה בשעה 8:35. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 9:04, בבני ברק והמרכז בשעה 9:17, בצפון הנגב בשעה 9:14, ובחיפה בשעה 9:19. הזמנים לפי לוח יתאים לבינה. שבת שלום.
8: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
9: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

כל חיים יוזיק. מכניסים אתכם לאווירת השבת.

0: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במכולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
1: יד עזרה ושולמית
0: כלל פעילות העמותה.
2: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק. רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

בוקר טוב מאזינים ומאזינות יקרים, ערב שבת קודש, פרשת חוקת. הימים כבר ימים חמים, אנחנו מרגישים את הקיץ בעיצומו. ואנו נפתח בשיר השבתי שלנו, מנוחה ושמחה, נפתלי קמפ.

זאת חוקת התורה, אומר רשי, לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל, מה המצווה הזאת ומה הטעם יש בה? לפיכך כתב בחוקה, גזרה היא מלפני ואין לך רשות להרהר אחריה. רב מאיר מפרמישלן היה אומר על זה, בשעה שאדם מישראל בא לקיים מצווה, אומר לו היצר הרע, מה המצווה הזאת בכלל? ואחר שקיים אותה, אומר לו שוב היצר הרע, תראה איזה מצווה גדולה עשית כדי להביאו לידי גאווה. לכן תמיד האדם ייתן בליבו, גזרה היא מלפני, מצווה מהשם יתברך, וחייב אני לקיימנה, ואין לך רשות להרהר אחריה. מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה, ברוך לוין.

ונמשיך ממצווה למצווה. הנני מוכן מזומן לקיי מצווס בוירי. שמולי קליין עם הילדים המתוקים. שיר מתוק.

0: מוזמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת חוקת, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:12, בבני ברק והמרכז בשעה 7:27, בצפון הנגב בשעה 7:30, ובחיפה בשעה 7:22. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:30, בבני ברק והמרכז בשעה 8:33, ובחיפה בשעה 8:35. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 9:04, בבני ברק והמרכז בשעה 9:17, בצפון הנגב בשעה 9:14, ובחיפה בשעה 9:19. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
0: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
2: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
3: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
6: כוכב הנופש, הדרך לחופשה נושמת.
0: אברהם ירוט מנגן לכם את היום.
7: מזכיר לכם את מספר הטלפון שמספרו 077-613-7000, שלוחה מספר 9, להודעות ותגובות. עוד פירוש יפה ומעניין על שני הפסוקים הראשונים בפרשה, וידבר השם אל משה ואל אהרון למור, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם למור. מדוע התורה כותבת שוב למור? מסביר הכלי יקר, כי מצוות פרה אדומה היא מצווה שטעמה נעלם מעין כל חי וקשה להבנה. לכן אומות העולם היו שואלים את ישראל מה ההיגיון בזה? ולכן התורה מוסיפה, אשר ציווה השם למור. זו ההוראה לענות לכל המליגים, זאת חוקת התורה. וזה יסוד כל התורה, יש מצוות שאדם מקיים מפני שכך הקדוש ברוך הוא ציווה. גם אם שכלו לא מבין את ההיגיון. וכל עמי הארץ מתייהדים כי נפל פחד היהודים עליהם. חדש, חדש, נמואל הרוש.

ואחרי שיר חדש, נחזור אחורה אחורה לפרחי טורונטו האהובים. הורייני השם דרכך.

בפרה אדומה יש דבר מופלא ומנוגד. מצד אחד היא מתארת את התמאים, ומצד שני מתמת את התיאורים. רבי דוד מיללוב היה אומר, כך התורה שלנו, אם זכה נעשית לו סם חיים, ואם לא זכה נעשית לו חלילה סם המוות. אומר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם? מרדכי בן דוד.

ונמשיך עם יין ישן בבקבוק חדש. לייבי פולקוביץ' ושמחה אברמצ'יק מחדשים כל דוידי דויפייק פיס חילי, ביצוע יפה ועכשווי.

פרה אדומה תמימה, אומר רשי, שתהה תמימה באדמימות. אבל אם יש בה שתי שערות שחורות, פסולה. החידושי הרים היה אומר על כך, תמימות זו נפסלת רק בשתי שערות. ואילו התמימות של תמים תהיה עם השם אלוקיך, נפסלת אפילו בחוט השערה. ואם כבר וורט בשם החידושי הרים, זה הזמן לשמוע את לא יסי וישי מבית גור. רב דוד ורדיגר, זיכרונו לברכה. בואו נשמע.

בואו נמשיך עם עוד ניגון ריקוד ושמחה מבית גור. אתם מוזמנים לפזם ולרקד ביחד עם המקלה הנפלאה. בבקשה.

ואפשט את אהרון את בגדיו, והלבשתם את אלעזר בנו. בספר שר בת רבים הוא שואל, הרי בגדי כהונה מותר לכהן ללבוש רק בשעת עבודה בבית המקדש? כמו שאמרו חז"ל, שלא ניתנו להנות בהם. ואם כן, כיצד עלה אהרון להור ההר כשהוא לבוש בבגדי כהונה? ומתרץ על פי חז"ל, שאומרים שמיתת צדיקים מכפרת כמו קורבן. ואם כן, עלייתו של אהרון אל הור ההר על מנת להיפטר מן העולם, הייתה בגדר עבודה של הקרבת קורבן, ולכן היה יכול ללבוש את בגדי הכהונה. ומה יותר מתאים עכשיו מלשמוע את מראה כהן, פרחי לונדון, באחד הגרסאות האחרונות יותר. בבקשה.

ואם דיברנו על הקרבת קורבנות, נמשיך עם תפילה לבורא עולם. בני ביתך כבתחילה, וכונן מקדשך על מכונו. הרב יוסף צבי ברייר, בלחנו, עם מקהלת חסידי בעלז.

0: נטו מהפכה.
1: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: עם ישראל עושה חשבון.
3: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים היא

ergens van de kinderen. והנה תוכניתנו מגיעה לסיומה. כאן אברי מירות, מודה לכולכם על ההזנה. תודה רבה לצוות המסור של כל חיים מיוזיק, ישי נוימן, חיים קורץ ואלי מימונצי. שתהיה לכולנו שבת שלום, שבת של מנוחה ושלווה אמיתית. שנתבשר רק בבשורות טובות, ישועות ונחמות לכל עם ישראל. שבת שלום, גיצ'אבס, גיצ'אבס. וזכינו לקבל שבתות. יידיש נחס, יוסי גרין, בבקשה. להשתמש.

ועכשיו אלי פרידמן מנגן לכם את היום. ערב שבת שלום, כל חי מיוזיק, 102.5 FM. זהו זה, אתם על התדר הנכון, ואין לכם אפשרות, ולא כדאי לכם, אני לא ממליץ לכם ללכת למקום אחר, כי, לא כי אני כזה נחמד, אלא כי הכנתי לכם שירים יפים ומיוחדים. לכבוד שבת חוקת, ולכבוד השם יתברך, ולכבודם של כל המאזינים הטובים והמתוקים שלנו. מה שלומכם? מה קורה איתכם? אני מקווה שאתם בטוב ובנעימים, בכיף ובשמחה. אנחנו יוצאים לדרך, אתם לא מאמינים איזה שירים הבאנו לכם, גם אני לא מאמין, אבל אני מקווה שזה אכן ישמח את ליבכם, ישמח את ליבכם. ואנחנו בעוד שבוע, זה תוכנית אחרונה לפני הפגרה של שלושת השבועות, אז שווה לנצל את הימים האלה לשמוע עוד קצת מוזיקה טובה. וכן, בימים שאנחנו רואים שאמריקה משנה את פניה והיא לא תמיד איתנו, אנחנו יכולים להגיד דבר אחד, אנחנו כבשה בין 70 זאבים, ואין עם לבדד ישכונו בגויים לא יתחשב, ואנחנו מכריזים בשער בת רבים, לא נזוז מכאן. מרדכי בן דוד, יצאנו לדרך.

0: הגעת למשפחת שמלצר, נא לשיר הודעה, תודה רבה.
1: ליפ, שתי אוף קרישמה, ששפט, זמן קרישמה, בל תפור מנית, פליס, שתי שוין אוף קרישמה, ליפ.

טיפה שמלצר, קורא לכולם לקום, עוד מעט זה כבר, אנחנו מפסידים את זמן קריאת שמה, אז נא לקום חברים, והנה שלוי מלא כהן, עם אשת חיל מי ימצא.

0: בזמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת חוקת, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:12, בבני ברק והמרכז בשעה 7:27, בצפון הנגב בשעה 7:30, ובחיפה בשעה 7:22. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:30, בבני ברק והמרכז בשעה 8:33, ובחיפה בשעה 8:35. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 9:04, בבני ברק והמרכז בשעה 9:17, בצפון הנגב בשעה 9:14, ובחיפה בשעה 9:19. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
0: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע. ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק. מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורן ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורן ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורן ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
4: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
5: כוכב הנופש, הדרך לחופשה
6: מושלמת. איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
7: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס, היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו, 1-700-703-400. תדירן.
8: אלי פרידמן מנגן לכם את היום.

זה היה אברום מפלם עם התעוררי, התעוררי. יעקב שווקי, אחד הלהיטים הראשונים והגדולים. אשת חיל מימצא, וואי וואי וואי.

שמענו את רב שמואל טולידנו עם דוויקוס. איי, איי, איי, איי, איי. והנה רב שלמה קרליבך עם התעוררי. פחות מוכר מההתעוררי השקט, אבל גם שיר טוב.

אודי אולמן, הוא מעודד פה את כולנו, ואומר, אם נפלתי קם לי, והשם בחושך אור לי. והנה, חיים בנט, פרויקט שכבר שלוימלה כהן היה, התחיל להיות זמן. אוהבי השם.

עכשיו זה ודאי שאהרון רזל מכוון למקום הנכון, למקום הנכון ביותר. והנה, לא תאמינו, מאיר גלבר, להרבות כבוד שמיים, אני הקטן זכיתי להלחין.

0: אמש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה אמש נוירדיק.
1: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
2: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
0: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו

0: כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
1: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
4: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
5: אלי פרידמן מנגן לכם את היום.

אלה היו פרחי מיאמי עם אדון עולם. והנה אריאל זילבר מכריז בשער בת רבים איך שהוא חזר בתשובה, הוא הוציא את השיר הזה, ואני אוהב את זה. זה אריאל זילבר, אין עוד מלבדו.

מוטי אילוביץ' עם האדרת והאמונה, וממוטי אילוביץ' נעבור לדודי קליש כתפוח בעצי היער.

0: בזמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת חוקת, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:12, בבני ברק והמרכז בשעה 7:27, בצפון הנגב בשעה 7:30, ובחיפה בשעה 7:22. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:30, בבני ברק והמרכז בשעה 8:33, ובחיפה בשעה 8:35. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 9:04, בבני ברק והמרכז בשעה 9:17, בצפון הנגב בשעה 9:14, ובחיפה בשעה 9:19. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
0: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
2: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
3: כוכב הנופש, הדרך לחופשה
4: מושלמת. מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
5: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
6: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורן ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורן ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורן ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
7: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
8: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועד שעות מגע.
9: אלי פרידמן מנגן לכם את היום.

וואי, איזה ישן, ישן, ישן. פרחי ניו יורק. ממלחמת... או... או ששת הימים או יום הכיפורים. אני כבר לא זוכר. זה השיר, זה אקטואלי. אנחנו צריכים את השלום, והשלום יגיע רק אם בחוקותיי תלכו ונתתי שלום בארץ. אם יהיה בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה, ואם העמלים בתורה יוכלו להיות עמלים בתורה, אז ונתתי שלום בארץ. אז כן, זה מה שהיה לנו לומר פה על ה... והנה, אידל ורדיגר, מתוך שיר שהלחין ברוך שלום בולוזובסקי, מלא עם זיו. Mm-hmm.

מה נבוא להרים רגלי מבשר, משמיע שלום, אייזיק הוניג. והנה שלמה ברונר, ידידנו מהתזמורת המכובדת. איזה תזמורת, אני אוהב לשמוע אותך שלו עם הנה. ענינו.

פנחס דולינסקי, צמא לך נפשי. הוא מבוגרי אחד הפרויקטים שלנו של הרדיו, ישראל פרנס, אל הנער הזה התפללתי.

פארג, עוד לא מאוחר, הבויסאי, תמיד תמיד אפשר לתקן, מאוד עכשווי, המוזיקה, והנה, זה מה שמוכיח לנו טראמפ, מרדכי בן דוד, כבשה אחת בין 70 זאבים, ראו זהרתם.

0: אתם ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק. מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהם שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
1: יד עזרה ושולמית.
0: כלל פעילות העמותה.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
0: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.

לוחים, יהודדים, הבחור והאומן. זהו זה, צדיקים, תוכניתנו באה אל סיומה, ואני אומר לכם, וחוזר ואומר לכם, שבוע הבא זה שבוע האחרון של מוזיקה. אז בואו נצלו כל רגע, ושתהיה לכם שבת טובה, שבת מעולה, שבת מלאה חן וחסד ורחמים, ושהקדוש ברוך הוא ישים עלינו שלום, טובה וברכה, וכולי וכולי. כן, נפתלי קמפה כבר, איך אומרים, רומז לי ללכת מפה, כי אני צריך לפנות לו את המקום, אז שבהצלחה נפתלי, אני בטוח שהכנת לאנשים שירות ותשבחות. גוד שבס, גוד שבס יהודים.

0: שיר ליום השבת עם נפתלי קמפה.
1: הנה אנחנו שוב כאן, בוקר טוב לכם. קול חי מיוזיק, 125 FM. יום שישי, 11 בבוקר. ברוכים הבאים לתוכניתנו היפה, שיר ליום השבת. שעה שיש לנו ביחד כל שבוע, ואני מחכה לה מאוד. ואני אגיד את זה שוב ושוב ושוב, אני מקבל הרבה תגובות מכם על התוכנית הזאת, בכל מקום שבה אני הולך, בהופעות ובכל מיני מקומות. אני מאוד שמח על זה, ומאוד מוכיר לכם טובה על כך. אז אני שמח שאתם איתנו, וביחד ננסה להעביר את היום שישי בצורה מרוממת, להתכונן לשבת בשמחה עם שירים טובים, מוזיקה יפה. מפעם, מהיום, חדש וישן. אני נפתלי קמפה, איתי ישי נוימן וכל הצוות המצוין כאן בקול חי מיוזיק. אנחנו יוצאים לדרך השבוע עם רב שלמה, חוזרים למקור, בדרך כלל אני שוטל את רב שלמה אי שם במעמקי התוכנית. הנה, השבוע אנחנו מתחילים אחד השירים היפים של רב שלמה לשבת, אלוקד אילי יקר ורבותה. אנחנו מבקשים פרוקיית ענך מפום ברייבטה, שבאמת נזכה לגאולה השלמה, שלא נשכח את הדבר הזה, שלא נשכח. אנחנו בגלות הרבה שנים, ואנחנו קצת בשנים כביכול יפות, כן? אנחנו בארץ ישראל, והמצב קצת מבלבל, אבל אסור לשכוח את זה. לבקש מהקדוש ברוך הוא כל הזמן להאמין בביאת המשיח, ולבקש ממנו, תבוא לגאול אותנו גאולה שלמה, שלא נהיה תלויים בשום ג'ינג'י מאמריקה או ממקום אחר, רק בו, רק בו, רק בו. הלוואי שנזכה. אז הנה יצאנו לדרך.

0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: נטו מהפכה,
2: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
4: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
5: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
6: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
7: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי שלעינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית.
8: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
9: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
10: זמני שבת קודש, פרשת חוקת, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:12, בבני ברק והמרכז בשעה 7:27, בצפון הנגב בשעה 7:30, ובחיפה בשעה 7:22. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:30, בבני ברק והמרכז בשעה 8:33, ובחיפה בשעה 8:35. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 9:04, בבני ברק והמרכז בשעה 9:17, בצפון הנגב בשעה 9:14, ובחיפה בשעה 9:19. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
11: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
12: נפתלי קמפה מנגן לכם את היום.
13: אני מודה שבאופן אישי פחות גדלתי על מוזיקה חסידית, מתקרה חסידית עכשווית. המוזיקה מאוד חסידית, העברה החסידית, פחות גדלתי על זה, מה לעשות, גדלתי באזורים אחרים, אזורי חיוג אחרים, אבל בכל זאת יש, מי לא מסכים עם זה, שלפעמים מהבית המדרש החסידים מגיעים, כשזה מגיע באמת מתוך הנשמה החסידית, העמוקה, המתוקה, מגיעים שירים יפים, מלודיות שאומנם הם בתוך החצר הזאת, זאת אומרת יש איזה טעם מסוים למוזיקה החסידית ארטקור, אבל לפעמים פתאום יוצא איזשהו תנועה, באמת יש תנועות חסידיות שפוגעות בלב ישר. אפילו שזה ביידיש, אפילו שזה לפעמים לא מובן לגמרי לנו הליטאים, אבל זה עובד, מרגישים שזה מגיע ממקום של מקום יהודי כזה, אמיתי, עמוק, טהור. הבנתם מה אני אומר, בקיצור. הנה שיר כזה שמאוד אהבתי, דובי מייזלס, מתוך אלבום של ניגונים של חיזקי וייס. קוראים לזה ויה טאטה, אני אפילו לא יודע מה אני אומר, אבל שיר יפה.

כן, זה היה מרדכי בן דוד עם Happy Days. אחד השירים היפים, הפקה ממש מצוינת מפעם. ושומעים אותה, ולא יאמן כמה שנים עברו ממנה, וזה עדיין עכשווי ונשמע מעולה. איזה כיף, איזה כיף, זה האלבומים הישנים האלה של מרדכי בן דוד. ממנו אנחנו עוברים לאהרון רזל, שישיר לנו ביחד עם ישי ריבו, על 10 בני אדם, ועל כך שהגאולה בסופו של דבר תבוא, כמו שהמדרש אומר, 10 בני אדם שיושבים זה עם זה, כל אחד מהם יושב ושונה, עם חברו, וקולם נשמע, בזכות אלה שיושבים בבית המדרש, ויושבים ועוסקים בתורה ולומדים, ועוסקים בהוויות דאביי ורבה, ולפעמים מבחוץ זה נראה לאנשים מסוימים שלא קשורים לבית המדרש, זה נראה מוזר, זה נראה לא קשור, זה נראה שהם מתעסקים במשהו לא רלוונטי, אבל אנחנו יודעים, אנחנו יודעים. בזכותם תבוא הגאולה. ואין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא את אדם דלת אמות של בית המדרש שבה אנחנו יושבים והוגים ועוסקים בתורה, וזה רלוונטי, או זה רלוונטי. הנה השיר הזה היפה.

אנחנו חיים כאן בעולם, ובעולם הזה הוטלה עלינו המלאכה לתקן את העולם, להביא אותו לתיקון, להוריד את השמיים לארץ, להעלות את הארץ לשמיים, איך שתרצו להסתכל על זה. אבל אחד הרגעים המאוד מאוד נעלים שצריך ללמוד אותם, להבין מה בדיוק השלבים שבהם ומה התהליך שאנחנו עוברים בתפילה הזו. אבל בכל תפילה, בפעמיים ביום ובשבת, אנחנו מעריכים בין לבין הקדושה, הרגע שבו אנחנו אומרים קדושה, ואנחנו תמיד אומרים, זה הרגע שבו אנחנו קצת ממש מתעלים, נעים כמלאכים, עומדים עם רגליים צמודות, ואומרים, נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותך בשמי מרום. לרגע אחד אנחנו מתנתקים מהעולם הזה, ממש כמו מלאכים, ומקדשים את שם השם בעולם. אז הנוסח הזה, הקדושה, הרגע הזה, צריך ללמוד אותו, מה זה אומר. ויש שם שלושה שלבים, אפשר לראות את זה בכל פעם, שבו בהתחלה אנחנו אומרים קדוש קדוש, אחר כך ברוך שם כבוד מלכותו, וזה ממש רואים איך שעוברים. בהתחלה אנחנו מדברים על כל העולם כבודו, על זה שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, קדוש קדוש קדוש, בעולם הזה, בעולם הבא, ואחר כך אנחנו מדברים פתאום על בחינה אחרת, על ברוך שם, שם כבוד מלכותו, לא סליחה, לא ברוך שם כבוד מלכותו, נו, מה קורה איתי היום, אני לא יודע, אבל ממקומו, ברוך שם כבוד השם ממקומו. פתאום אנחנו מדברים על מקומו של הקדוש ברוך הוא, כאילו יש מקום מסוים שבו הוא נמצא, שזו עוד בחינה. ועד יש לעתיד לבוא, שבה אנחנו אומרים, ימלוך השם לעולם, אלוקיך ציון לדור ודור אלוקה, אנחנו מאחדים את הכל ביחד. אז יש מה ללמוד. בהחלט. הנה שיר, ישן ויפה, על נקדש את שמך בעולם, פרחי מיאמי, אחת הקלאסיקות שלהם.

איזה יופי הדבר הזה, נכון? מדלג על הערים, שמחה אברמצ'יק עם לייבי פלקוביץ, שיר ישן של מוישה גולדמן שזכה לחידוש, הכי חידוש שיש, אבל כל כך יפה, באמת, באמת. הרבה פעמים מדברים איתי אנשים, ובעיקר כמובן אבות לילדים דואגים או לבחורים דואגים, הדור היותר מבוגר, שמאוד קשה לו עם המוזיקה החדשה והקצת בועטת והלוחצת, ולפעמים אני מסכים איתם. אבל הרבה פעמים אני משתמש בדוגמאות כמו השירים האלה ששמענו עכשיו, כדי להוכיח שאפשר לעשות מוזיקה חדשה, לגמרי חדשה, אבל שהיא, יש בה נעימות, יש בה, לא יודע איך להסביר את זה, יש בה איזה עומק, יש בה איזה יופי, יש בה איזה חן, מעבר לדפיקות, וזה כל כך יפה, באמת, חידוש כל כך יפה. מהם אנחנו עוברים לביצוע מאוד יפה, לידיד נפש המוכר והיפה, מתוך הפרויקט המאוד יפה של אבי ריימי ויאיר בודנר, ממתק לשבת, הפעם ביחד עם ביני לנדאו. הנה הדבר הבאמת יפה הזה.

רגע לפני סיום, השבוע אנחנו בפרשת חוקת, ופרשת חוקת יש בה שלוש פרשיות שבעיקר מדברים עליהן בפרשה, כמובן כל מילה דרושה לימוד, אבל שלוש פרשיות עיקריות. זה מתחיל עם פרה אדומה, בעצם המסע שבה אדם שנטמע. התורה מלמדת אותנו איך מתארים אותו. ואחר כך יש לנו את פרשת מי מריבה,

זה יפסיק. יש רעיון אחד שדורש לימוד ודורש הרבה זה, אבל רעיון אחד מרכזי שאני חושב שעובר בכל הפרשה הזאת. בכלל, כשאנחנו עוסקים בתומת מת, בדרך שבה התורה מלמדת אותנו איך להתייחס לתומה, כשתומה מגיעה, כשאדם פוגש ברגעיות של העולם הזה, בהפך מהנצחיות. אדם שפתאום חלילה נפטר לו קרוב, והוא פתאום פוגש חוויה שהיא חוויה קשה, אדם לא יכול להתעלם ממנה, התורה לא מבקשת ממנו להגיד, כשאדם נפטר יכול להגיד, מה הבעיה, אז מה אם הוא נפטר, הוא עובר לעולם שכולו טוב, מה אתה בכלל עצוב, אבל לא. אנחנו חיים בעולם הזה, ובעולם הזה אדם שנפטר זה דבר עצוב מאוד, ואנחנו נפרדים, וזה דבר כואב, אבל הכאב הזה, מצד אחד התורה נותנת לנו את הכלים איך להתמודד ולשבת שיבה וכל הדבר הזה, מצד שני, אחר כך, אנחנו צריכים להתחיל תהליך שבו אנחנו צריכים לחזור אל האמת, כי החוויה הזאת כאילו החזירה אותנו קצת לחיות את העולם הזה, ושהעולם הזה הוא נגמר בסוף, וזה מצד שני, התורה רוצה לחנך אותנו לזה, שאנחנו צריכים לצאת מזה, ואנחנו צריכים להתעסק לחזור אל הקדושה, זאת אומרת, לחזור למקום הזה שבה יש לנו את האפשרות להפוך לעולם הזה, את העולם הזה, את העולם הרגעי הזה, לעולם נצחי. ולכן אנחנו צריכים לעסוק בזה, ולהביא קורבן, ומזים עלינו, יש תהליך שלם, שבו אנחנו צריכים לחוות, כדי לחזור כביכול אל האמת. למרות ששוב, אנחנו צריכים, החיים האלה, בין האמת האמיתית, לבין האמת הגם אמיתית, שאנחנו כאן בעולם הזה, ויש כאב, ויש וכו'. אז זה הרעיון שעובר בדבר הזה. ואז במי מריבה, שוב פעם, עם ישראל מתלונן, כן? הוא חוזר אל העולם הזה, והוא מתלונן שאין לו מים. והקדוש ברוך הוא, משה רבינו פונה לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר לו, תדבר אל הסלע, דבר עם הסלע. ויש כאן איזושהי טעות, שכמובן, כשאנחנו מדברים על טעויות של גדולים, אנחנו מדברים איך שאנחנו מבינים, לא איך שבאמת ברמה שלהם, אלא ברמה שלנו. אבל הייתה למשה טעות בדבר הזה, בחיבור הזה בין הנצח לבין הרגע הזה. הקדוש, מצד אחד, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תפעל בכלים שלך. אתה בעולם הזה, יש סלע, הסלע יוציא לכם מים. מצד שני, יש כאן משהו ניסי. וכשאנחנו מתעסקים בדבר הזה, אנחנו חייבים ללכת בדיוק עם מה שהקדוש ברוך הוא אומר. כי כדי לא להתבלבל, כדי לא ללכת מצד אחד יותר מדי לעולם הזה, צריך מים, חייבים מים, מה עושים? צריך, מה לעשות? הם צודקים, באמת צריך מים. אבל מצד שני, כשבאים לתקן את זה, וכשבאים להתעסק עם זה, צריך לעשות בדיוק את מה שהקדוש ברוך הוא אומר, ולא ללכת ולהקות את הסלע, כי ההתערבות שלנו בעולם הזה צריכה להיות בדיוק כפי שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, כדי שלא נאבד את הבלנס בין הדברים. זה כמובן רעיון שצריך לאבד אותו, אבל הוא הרעיון שעובר באופן הפרשה, וגם מנחש הנחושת, בסופו של דבר עם ישראל שוב פעם נופל, ורוצה שהקדוש ברוך הוא ידאג לו למים ולחם, והוא רוצה בעולם הזה, הוא מבין שהוא צריך לחיות את העולם הזה. ומצד שני, הקדוש ברוך הוא רואה שעם ישראל קצת שוכח מי מביא את הלחם והמים. והבלנס הזה, כל הזמן, בין העולם הזה לבין להאמין לגמרי, לבין ההשתדלות שלנו, לבין כל הדבר הזה שאדם מתמודד איתו כל הזמן, שיהודי מתמודד איתו כל הזמן, והקדוש ברוך הוא אומר, שים נחש הנחושת, שים אותו על נס, וכי נחש ממית או נחש מחיה, לא? אבל בשעה שישראל מסתכלים למעלה ונזכרים מאיפה מגיע הלחם והמים, צריך לעשות השתדלות, אבל אסור לשכוח מאיפה זה מגיע. זה הקו שעובר בפרשה הזאת, כל הזמן. מצד אחד, צריך לעשות משהו. הקדוש ברוך הוא לא אומר, הנה, קחו מים בנס, יורד מים מהשמיים. לא, אתה צריך לעשות משהו. מצד שני, תעשה בדיוק את מה שאני אומר. זה הקו שעובר כאן. טוב, סליחה על הדרשה ארוכה, אבל אני חושב שזה איזשהו רעיון שפרשת חוקת מדברת אלינו. וזהו זה, שעתנו הגיעה לסיומה. אני הייתי נפתלי קמפה. אני מתנצל שוב, זה היה ארוך מדי הדיבור עכשיו, אבל תסלחו לי. זהו זה. התוכנית עולה לאתר, שם תוכלו להזין לה בכל מקום שתרצו. תודה רבה לישי נוימן, תודה רבה לכם. זהו זה. הנה שיר לסיום, ואחריי, כרגיל, מני גרה שוורץ, תמשיכו ליהנות. גוד שבס, להתראות.

שולם עלייכם. ברוכים הבאים. שעתיים לשבת ערב, שבת פרשת חוקת. אתם על כל חי מיוזיק 102.5 ב-FM ובדיגיטל באתרים MS ובאתר KCM. כרגיל בכל שבוע בשעה הראשונה עם מוזיקה חדשה קצבית שתיתן לכם את הכוחות לסיים את ההכנות לשבת קודש, ובשעה הבאה ניכנס לענייני הפרשה עם האברך החשוב מבני ברק, שיביא לנו את המוזיקה המיוחדת והמותאמת אל דברי התורה שאותם נביא כאמור בהמשך, זה בשעה השנייה. אבל עד אז, עד לשעה השנייה, אתם מוזמנים להתחבר אלינו ולהיות חלק מהתוכנית הזו עם השירים שאותם אתם רוצים ובוחרים לשמוע. אתם מוזמנים לעשות זאת באמצעות הטלפונים שלנו כאן באולפן, 058-600-1025 בוואטסאפ, 077-613-7000 באמצעות השארת הודעה בטלפון. אתם יכולים לעשות זאת גם באמצעות הודעה לשידור כל חי מיוזיק שעתיים לשבת. ואנחנו יוצאים לדרך עם הניגונים של היום הזה, עם התחינה לקדוש ברוך הוא שיושיע אותנו לכל הצרות שעופפות אותנו, שייתן מנוחה ללומדי התורה, רגיעה וניסים גדולים שאנחנו צריכים. האזנה הרבה, אברומות חפותח.

זיהיתם מי שר כאן עם אהרון רזל? סינגל חדש, עדי רן, סוף סוף שאפשר לשמוע אותו בשיר חדש. הסינגל הזה נקרא השמחה האמיתית. השמחה האמיתית. אתם על המיוזיק 102.5 ב-FM, שעתיים לשבת, ממשיכים עכשיו עם עוד שיר חדש. נראה לי שהוא יכול להיות המנון של התקופה הזאת, השיר הזה. זהו מוטי שטיימץ,

ג'וי, יוסף ניוקום, בכל דור ודור. אתם על המיוזיק, שעתיים לשבת, כבכל שישי בין 12 ל-2 אנחנו נפגשים כאן, תחילה עם הכנה, שעה של מוזיקה חדשה, ברובה קצבית, גם השיר הזה שמתחיל שקט, בסוף הוא סוחף, איצי אקרמן, אתה מיוחד.

ברוך שולם, Six Days. זה החדש שלו, אתם על המיוזיק. ועכשיו שימו לב לשיר הבא שנשמיע לכם. אתם בוודאי שמעתם את קול דוידי, קול דוידי. נשמענו גם בשבועות האחרונים. למעשה, מי שהחזיר את זה ראשון, כעת אל מה שנקרא אל האופנה, זה היה ביצוע של רוי ממו, עם שיר גרוס. עכשיו שימו לב לשיר הזה שלהם. שוב חידוש לשיר ישן, ואומרים לי שזה כבר תופס. אז הנה פעם ראשונה ברדיו, בצלאל גולד, שיר גרוס עם מלחיסחו.

היי ברומר, בדרך אליך, בדרך אלינו, שיר חדש של סרולי גרין, כאן בא מיוזיק 102.5 FM, שעתיים לשבת, מור אבו מעשיך.

ויצאיכם לשלוי מלאכי השלוי מלאכי ובי אליון.

0: Thank you.
1: איזו נוסטלגיה. אברהם פריד מתוך האסק. נראה לי שדווקא שם הוא ביצע לראשונה את השיר הזה שלום עליכם. בכל אופן הגרסה הזו היא הגרסה שהתפרסמה ופרסמה את השיר הזה.
2: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
3: זמני שבת קודש פרשת חוקת, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:12, בבני ברק והמרכז בשעה 7:27, בצפון הנגב בשעה 7:30, ובחיפה בשעה 7:22. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:30, בבני ברק והמרכז בשעה 8:33, ובחיפה בשעה 8:35. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 9:04, בבני ברק והמרכז בשעה 9:17, בצפון הנגב בשעה 9:14, ובחיפה בשעה 9:19. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
2: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע. מני גרה שוורץ מנגן לכם את היום.
1: עכשיו חזרנו עם הרלה סמט, יואלי דוידוביץ' ומקלת נשומה.

לישועתך כיווינו, מעביר אותנו עכשיו אל השיר הזה של שמילי אונגר, שמשום מה המון המון בקשות היום דווקא לשיר הזה. לא מרשיין, לשבס קודש. הנה השבת מגיעה, איתה המנוחה, איתה השלווה, איתה החיבור לקודש ברוך הוא ולתורתנו הקדושה.

0: היום לשם.
1: שימי וייס מחדש את השיר של אודי דודי, אני חושב, נכון? שבת היום.
0: שבת, שבת, שבת היום לשם.
1: שבת היום, ערב שבת היום, לקראת שבת קודש.
0: שבת, שבת, שבת היום לשם, אוי שבת.
1: לכבוד שבת קודש אנחנו כאן בהכנות לקראת השבת, סיום שעה ראשונה.
0: שבת, שבת,
1: ומיד מיד נכנסים אל השעה השנייה עם השירים, עם הוורטים שמביא לנו האברך החשוב מבני ברק והשירים הקשורים עליהם. אבל אנחנו תחילה חותמים שעה ראשונה עם שיר מקסים ביותר, עם טקסט מתוך בראשיס רבי, טונה רבי שמעון בר יוחאי, אומרו שבוס לפני הקודש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לכולן יש בן זוג ולי אין בן זוג, אומר לו מה הקודש ברוך הוא, אומר לו הקודש ברוך הוא, כנסת ישראל היא בן זוגך. הנה שיר חדש, גם הוא מתוך האלבום של מוישה חזקי וייס עם רוי ממו, הכל אגב לחנים חדשים, טעיתי קודם לכן. ושיר נוסף מתוך האלבום הזה, מלך ברוינשטיין, ברוינשטיין, מבצע אומרו שבוס.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת חוקת, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:12, בבני ברק והמרכז בשעה 7:27, בצפון הנגב בשעה 7:30, ובחיפה בשעה 7:22. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:30, בבני ברק והמרכז בשעה 8:33, ובחיפה בשעה 8:35. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 9:04, בבני ברק והמרכז בשעה 9:17, בצפון הנגב בשעה 9:14, ובחיפה בשעה 9:19. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
0: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע. מני גרה שוורץ מנגן לכם את היום.
2: לכבוד שבת קודש, לכבוד שבת קודש.

0: לכבוד שבת קודש.
1: לכבוד שבת קודש, ברוכים הבאים אל השעה השנייה מתוך שעתיים לשבת. אתם על המיוזיק 102.5 FM מבית קול חי. ובדיגיטל ניתן להאזין לנו באתרים MS ובאתר KCM.FM, אתר הבית כמובן של המיוזיק. ערב שבת פרשת חוקת, האברך החשוב מביא לנו את דברי התורה. זאת חוקת התורה שציווה השם לאמור, אומרת לנו התורה בפתח פרשתנו, פרשת חוקת. דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול. מפרשי התורה עומדים על כך, מדוע נכתב כאן בפסוק זאת חוקת התורה ולא זאת חוקת הפרה או זאת חוקת הטהרה? ועל פי הבייס הלוי, כוונת הכתוב בזאת חוקת התורה באה לבטא עיקרון כללי לכל התורה שנלמד פומפומי פרה אדומה. כלומר, מצוות פרה אדומה מלמדת אותנו את היסוד, כי כמו שאנחנו מקיימים את מצוות פרה אדומה, ואת זה אנחנו עושים רק כגזרת המלך, גם אם אנחנו לא מבינים, גם אם לא ברור לנו מדוע היא מתארת מאים ומתאמה תאורים, מכל מקום מבטלים אנחנו באהבה את דעתנו למצוות השם. כך כעיקרון מנחה זה פותחת הפרשה בלשון זאת חוקת התורה, כי היא אומרת לנו דע לך שזו חוקה וידיעה לכל התורה, שעיקר קיום כל מצוות התורה אינו תלוי בהבנה ומחשבה עצמית של האדם, וגם שאר מצוות התורה שורשן ויסודן גבוה ואין לנו בהם תפיסה והשגה. אמנם בחלק מהמצוות אנחנו יכולים להבין את הטעמים, כי יש גם ספרים מיוחדים על הדברים האלה, טעמי המצווה, סתמי המנהגים וכדומה, אבל מהותן האמיתית וכוח השפעתן של המצוות בעולמות העליונים נסתרים אפילו מן החכמים הגדולים. ומכל מקום אנחנו מקיימים את כל חוקי השם כגזרת המלך באהבה וברצון. ולפי ההבנה הזו, לפי היסוד של בייס הלוי, מובן מה שמובא בחזל ומובא גם ברשי בכמה מקומות, כמו בפרשס בשלח, שבני ישראל במצוות מסוימות נצטוו כבר במראה, למשל שבת, למשל כיבוד אביהם, גם פרה אדומה, עוד לפני קבלת התורה. ולכאורה כיבוד אביהם ושבת ניתן להבין מדוע נצטוו עוד לפני קבלת התורה, משום שזה בא לזכך את העם ולרוממו לקראת המעמד הגדול של הר סיני. אבל לשם מה נצטוו כבר אז על מצוות פרה אדומה? הרי לא היה ניתן לקיימה כלל באופן מעשי, כי כדי לקיים את מצוות פרה אדומה נדרש פתח אוהל מועד, מה שלא היה קיים עדיין. ומה הדחיפות על ציווי מצווה זו כבר שם במראה? ויש לומר שאין זאת אלא כמו שביארנו, שכיוון שמצווה זו מסמלת את היסוד והעיקרון הכללי לכל התורה, שאנחנו מקיימים חוקי המלך באהבה, כי אנחנו יודעים שכך אנחנו נקנה אותם, גם אם אנחנו לא מבינים אותם בשכלנו הפשוט. ולכן ניתנה המצווה הזו עוד לפני קבלת התורה, וכמו שנשמע בשיר הזה של ירחמיאל ביגון, תוירו ומצוויס, חוקים ומשפוטים אויסון ולימד אותו, על כן השם אלוהינו נוסיח בחוקך. אחרי זה חוקויסאו במורו כמובן.

וואו, הרבה נוסטלגיה היום, גם אברהם פריד עם שלום עליכם, גם חוקו איסאו של מרדכי בן דוד. אתם על המיוזיק, שעתיים לשבת, בכל שישי אנחנו כאן בין 12 ל-2, ובשעה השנייה אנחנו נכנסים לענייני הפרשה, וורד קצר, ומיד מחברים אותו לשירים הבאים, כפי שמביא לנו האברך החשוב מבני ברק, שעורך את השעה הזאת. בפרשה שלנו, בפרשס חוקס, אנחנו קוראים על מה שנקרא בתורה מי מריבה. אחר תירת מרים לא היה על בני ישראל מים, ונסתמה בהר מרים, לאו אז ניצבה משה לדבר אל הסלע שיוציא מים, וכתוב בתורה בפרק חף, פסוק יוד א'. ויקלו מוישה ואהרון את הכל אל פני הסלע, ויאמר להם, שימו נא המורים, המן הסלע הזה נוציא לכם מים? וירם משה את ידו ויח את הסלע במטהו פעמיים, ויצאו מים רבים, ותשת העדה ובעירם. כך התורה, כמובן, תורתנו הקדושה. ומדוע באמת משה רבנו לא דיבר אל הסלע? ביאר בעניין הדברי שמואל מסלונים, שיש לומר כיוון שחשש משה רבנו שאחר שפגמו ישראל בחטא העגל או בחטא המרגלים ירדו בדרגתם, וכי אין בכוחו להמשיך מים בעבורם באמצעות אמרי פיו בלבד. אמנם, בעיני הקודש ברוך הוא היה זה פגם. למה? כיוון שאחר שעם ישראל חזרו בתשובה, נמחה שורש חטאם כלא היה. והיה משה רבינו צריך לידע שבכוח התשובה למחוק כלא היה ממש כל חטא. וכששבו בני ישראל לדרגתם כבראשונה, ואף יותר מכך, כמו שפרשו צדיק עם מה שהביא רשי בתחילת הפרשה בשם רבי מוישה הדרשון, שפרה אדומה מחפרת על העגל, ולכאורה אם כן מדוע אומות העולם, כמו שמובא שם, לא מבינים זאת, עד שנאמר שם שאומר להם הקדוש ברוך הוא, גזרה היא ואין לך רשות לערער אחריה. אלא יש לומר שהם לא מבינים כוחה של תשובה ושל תיקון העבר, שאפשר לתקן את העבר ממש כאילו לא היה. אבל עם ישראל, בני ישראל צריכים לדעת שבכוח התשובה יש לה כוח כל כך חזק שאפשר לחזור כל רגע בתשובה, וכוח התשובה יש בה כוח למחוק הכל ממש כלא היה. ועל זה אומר הקודש ברוך הוא, גזרה היא, הגזרה היא להתחזק בכוחה של התשובה מבלי להרער אחריה בתמימות ובפשיטות, כי בוודאי תועילי. ועוד אנחנו רואים גם בהמשך הפרשה את הכוח של תשובת ישראל, וזה בשירת הבאר בפרק חוף א' פסוק י' ז'. רואים אנחנו שבני ישראל לא, שהתורה לא מזכירה את שמו של משה, רק נאמר לנו בתורה אז ישיר ישראל, שלא כמו בשירת הים, שם נאמר אז ישיר משה ובני ישראל. מדוע? מה ההבדל? למה פה רק ישראל ושם גם משה ובני ישראל? מבאר הספסמס, כמו שהזכרנו, כי בים סוף, קודם שחטו ישראל בעגל, היו ישבים ישראל במעלתם ממשה, ויכלו לומר שירה יחד. אמנם השירה הזו בפרשתנו הייתה אחר תיקון החטא, ששבו בני ישראל בתשובה, וכביכול נעשו הם הגבוהים אף יותר ממשה רבינו, כמו העניין שנאמר בחז"ל, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גבוהים יכולים לעמוד, ולכן נזכרו בני ישראל לבדם בשירה פה בפרשה שלנו. כי ימינך פשוטה לקבל שווים. איזה שיר מוישה דוד וייסמן שלו.

מפרשתנו, משה רבן אומר אמן הסלע הזה, ואכן יצאו מים רבים. זהו אהרון רזל, גרסה מתוך הופעה חיה. אתם על המיוזיק, שעתיים לשבת בכל שישי, אנחנו כאן בין 12 ל-2, ובשעה השנייה נכנסים לענייני הפרשה. ועוד קצר, מיד ממשיכים אל השירים הבאים. פרק חף, החל מפסוק י' ד', אנחנו למדים שמשה רבינו שולח מלאכים לאדום בבקשה שיוכל לעבור בארצו. הוא מתחיל לתאר את כל התלאות שעברו על עם ישראל ממצרים עד צאתם, ובפסוק ט' ז' הוא אומר ונצא כל השם וישמע קולנו. הוא מביא רש"י בברכה שברכנו אבינו הקול קול יעקב, שאנו צועקים ונענים. ובספר רינת יצחק לרבי יצחוק סורוצקין מביא ביור על דברי רש"י, מביא ביור פה ביסוד על מה שמבאר בן הגרו, שהוא מבאר בברכת 18 את ברכת שמה קולנו. אנחנו אומרים שלוש פעמים ביום שמה קולנו, ולכאורה יש לדייק מדוע אנחנו לא אומרים שמה דיבורנו או שמה אמרתנו, אנחנו אומרים שמה קולנו. ויותר מכך, ב-18 אנחנו יודעים שאומרים את זה בשקט, בדווקא, בלחש, אז לכאורה אין קול, מדוע אנחנו אומרים שמה קולנו? הוא מבאר כי יש הבדל בין קול לדיבור. בדיבור אדם מסביר ומתאים את כוונתו, ואילו קול הוא ביטוי של רצון ללא טעמים ונימוקים. זה ההסבר. ובהתאם לכך, כשאנחנו רואים את הביטוי לשמוע בקול מישהו מסוים, הכוונה היא למלא אחר רצונו. כלומר, שמעת בקולו זה לשמוע בקול ההורים, למלא אחר רצונם, ללא קשר אם הנימוקים צודקים או אם השתכנת או אם הטעמים מקובלים עליך. שומע בקולו. וראה לכך, זה כמו שאנחנו מביאים או כמו שאנחנו מכירים בחומש בראשית, כל אשר תאמר שרה שמע בקולה, והיינו ללא תנאי וללא טעמים. אף בתפילה, כך אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שהם ימלא רצוננו גם אם אין לנו טעמים וזכויות מספקות לכך. אנחנו עדיין, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תשמע קולנו, ובזכות זאת אנחנו רשאים לבקש בקשה הזאת, כי השם ממלא רצוננו וישמע קולנו בזכות אבותינו הקדושים, שהם אלו שמילאו אחר רצון השם בלי להרער אחריו בכלל. ולכן מידה כנגד מידה זו, אנחנו מבקשים מהשם יתברך שישמע דייקה את קולנו, גם אם אין בידינו זכויות רבות. ולפי זה מובן מה שרש"י כותב פה, וישמע קולנו בברכה שברכנו אבינו הקול קול יעקב, שאנחנו צועקים ונענים. והסבר לכך כאמור, כי עם ישראל יתברך בברכה מיוחדת שישמע קולנו השם יתברך בכל מצב, וזה בזכות ברכת האבות שקיבלו את המצוות בכל תנאי. רק מה? צריך שתהיה התפילה בצורה של הכנעה, כמו שאנחנו רואים שבאמת אדום סירב לבקשתו של משה. כי מה הוא אומר, כמו שכותב רש"י בפסוק י"ח, אתם מתגאים בקול של אביכם. ולכאורה, אם הקול קול יעקב, אין ידי איסוב שולטות, איך יהיה מלאם בחרב? אלא מדויק בלשון רש"י, אתם מתגאים בקול אביכם. וכיוון שתפילה צריכה להיות בהכנעה, כי אני בפתח, ולכן לא הייתה בכוח התפילה הזו שהיא עם גאווה, לבטל את הסתרה אחרה של אדוהים.

זהו מידע טסה, שלושה ביצועים ששמע קולנו ראינו לכם במיוחד עבור הוורט המדהים שהביא לנו כאן האברך החשוב מבני ברק, איזה מהלך שלם עם בן הגרו, מדהים ביותר. אבל אתם בטח רוצים עוד, אז הנה אנחנו מיד ממשיכים, אתם על המיוזיק שעתיים לשבת, השעה השנייה אנחנו בענייני פרשת השבוע. צריך לתת קרדיט גדול לכל הצוות כאן, לאלי מימונסי, לבנצי לוי, לדוד טוויטו, לאישי נוימן, וכמובן לאברך החשוב מבני ברק.

אנחנו ממשיכים בפרשתנו, פרשת חוקס. אנחנו למדים בפרשה הזו גם על הסתלקותו של אהרון הכהן, ומיד אחר כך נאמר בפרק חפלף פסוק א', וישמע הכנעני מלך ערד וילחם בישראל. ודרשו בגמור במסכת ראש השון הדף ג', מובא במדרש, מובא גם ברשי פה, כיוון שמת אהרון הסתלקו ענני הכבוד שהיו בזכותו, ומיד התגרה בהם מלך ערד לעשות מלחמה. המהר"ל בספר נצח ישראל עומד על הקשר בין אהרון הכהן לענני הכבוד, ומבאר שכיוון שגילוי השכינה בעולם היה על ידי ענני הכבוד, כפי שנאמר במתן תורה, ויהי ביום השלישי וענן כבד עליו, וכן גם נאמר בירידת השם למשכן, וירד השם בעמוד אונון, אמנם יש לומר שגילוי השכינה בעולם, שהיא ביטוי האחדות בין הקדוש ברוך הוא לישראל, תלוי באחדות של ישראל בינם ובין עצמם, שהשכינה אינה שורה לישראל אלא כאשר הם גוף אחד. מכיוון שאהרון הכהן היה אוהב שלום ורודף שלום והיה משים שלום בין הבריאות, ממילא כשהוא היה חי הוא זה שהביא את עם ישראל לאחדות ביניהם, ובנוסף על ידי עבודת המשכן ועל ידי הקורבנות גם זה הביא לאחדות ודבקות בין ישראל לקודש ברוך הוא, לכן אהרון הכהן הוא זה שעל ידו זכו ישראל לענני הכבוד, שהרי הוא גרם שתוכל השכינה לשרות על ישראל, והעננים הרי הם ההתגלות להשראת השכינה. אחדס, אחדס, איי איי איי. אבל זה לא נעצר כאן, הנה ממשיך פה עוד ביור נפלא של הגוין רבי דוד כהן, רב דוד כהן ראש שיבה סחברון, בספר זמן שמחתנו, הוא מביא מה שמובא בשם הגאון מווילנה, שמצוות סוכה בא להכניע את יצר הרע של לשון הרע. ולכאורה מה הקשר בין הדברים, בין סוכה לבין לשון הרע? ולפי האמור לאל אפשר להבין, כיוון שסוכה היא כרי כנגד ענני הכבוד, הרי שבסוכות מתנוצצת הערת ענני הכבוד בכל שנה ושנה, ויורדת גם סגולת האחדות על כלל ישראל, ואז מקבל כלל ישראל כוח להתגבר על היצר הרע של לשון הרע, כי לשון הרע הוא שורש הפירוד שבתוך עם ישראל. איזה יופי. הבטחתי לכם שזה יהיה מדהים ביותר, אה? עבורתי עם האלה של האברך החשוב מבני ברק. הביטוי הזה לעמוד הענן שזכינו לו מפי השם יתברך, אנחנו מוצאים בתפילה הזו בכל קבלת שבת, בעמוד אונון ידבר עליהם.

0: כזה היה אהרון, אוהב את הבריות, מקרבן לתורה, גורם לאחדות בעם ישראל. ולכן כשהסתלק, הסתלקו ענני הכבוד כפי שביארנו קודם לכן. זהו ברוך לוין, הקטע הקודם, למי ששאל. בעמוד ענן של מזמר לדוד, דודי קליש ובנצי שטיין, מתוך איזה אלבום של אורייסה. טוב, אנחנו כאן לקראת סיום ממש של התוכנית הזו, ממש דקות האחרונות. קודם כל נגיד תודה רבה על השם יתברך, על הזכות להיות איתכם כאן בכל שבוע. תודה לכל הצוות כאן במיוזיק, דוד טוויטו, ישי נוימן בראשם, ועוד ועוד. תודה לצוות התוכנית, בנצי לוי, אלי ממונסי, והאברך החשוב מבני ברק שמביא לנו את דברי התורה, שאיתם אנחנו כמובן נחתום וניפרד בדבר תורה כפי שצריך. תודה רבה לכם המאזינים, ממש גם על כל ההערות שאתם שולחים פה, הרבה מאוד חיזוקים על כך שכל חי ואמס מרימים את הדגל הזה עבור לומדי התורה, מחזקים את עולם התורה. השבוע עשינו הרבה מאוד פעולות בעניין הזה, ובעזרת השם גם בשבוע הבא לא נחדול מלחזק את לומדי התורה, להיאבק ולהילחם עבורם. לסיום אנחנו קוראים בפרשתנו, שאחר שבני ישראל התלוננו על המן, על תורח הדרך, שילח השם בהם נחשים מרסיים, וכשביקשו מחילה התפלל משה רבנו להשם יתברך, שאמר לו לעשות נחש לנחושת, שכל המביט בו יתרפא, שעל ידי כך ישעבדו ליבם לאביהם שבשמיים. וכתוב בפרק כ"א פסוק ח', ויאמר השם אל מוישה יעשה לך שרף ושים אותו על נס, והיה הכל נשוך וראה אותו וחי. ולכאורה צריך להבין מה היה בכלל טענתם של בני ישראל, שאין להם לחם ומים במדבר. הרי היה להם באר מים חיים, והיה להם גם את המן מן השמיים ששימש להם כל צורכי האוכל שלהם. מדוע הוא צריכו ללחם ומים ארציים דווקא? ביאור של אור החיים הקודש, שטענתם של עם ישראל הייתה שנס זה דבר זמני ולא קבוע, לא תמיד הוא מתקיים, ולא היו בטוחים שהנס ימשיך, התמשכות הנס, חששו בכל יום שמה ייפסק הנס, אולי לא יהיה מן מחר, ואז יישארו בלי מים, בלי מזון, גם הבאר תפסיק להוציא מים, הבאר ניידת. וכתשובה לטענה הזאת, הורה השם יתברך למוישה רבנו לעשות נס מתמשך שמראה שהשם יכול לבטל את כל חוקי הטבע כרצונו, וכפי שהוא רואה לנכון. ולכן כל מי שחטא ופקפק וננשך על ידי הנחש, נדרש להסתכל על הפלא הזה של הנס המתמשך, וללמוד ממנו שלגבי הקודש ברוך הוא אין חילוק בין טבע ונס. וממילא כשהוא יביט בכך, הוא יבין שגם המן וגם הבאר של המים הניסיים יכולים להימשך כל זמן שירצה השם, ואין מה לפקפק ולחשוש. וזה הטעם מה שמובא במדרש גם, שמוישה רבינו זרק את נחש הנחושת לאוויר ועמד שם מאליו בדרך נס. ומדוע עשה זאת לכאורה בדווקא באופן הזה שיעמוד באוויר? למה לא למשל על מקל, מטה וכדומה?
1: לאביהם שבשמיים, לאביהם שבשמיים.
0: אלא יש לומר שכנגד זה שהם העדיפו עם ישראל להסתמך על לחם ומים ארציים ולא רצו להיות תלויים בנס, אמר להם הקודש ברוך הוא, העביר להם שרפואתם היא דווקא באמצעות דבר התלוי באוויר, להורות שהמשענת עליהם הם מסתמכים היא העזרה הניסית מלמעלה, ואין זה נס מהם בכלל, אלא דרך חיים תמידית. דרך חיים תמידית של שיעבוד הלב לקודש ברוך הוא, אנחנו נשענים רק על הקודש ברוך הוא, סומכים עליו ובטוחים גם בניסים שלו. שהם יכולים

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת חוקת, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:12, בבני ברק והמרכז בשעה 7:27, בצפון הנגב בשעה 7:30, ובחיפה בשעה 7:22. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:30, בבני ברק והמרכז בשעה 8:33, ובחיפה בשעה 8:35. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 9:04, בבני ברק והמרכז בשעה 9:17, בצפון הנגב בשעה 9:14, ובחיפה בשעה 9:19. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
2: כל חיים מיוזיק מכניסים אתכם לאווירת השבת.

0: בזמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת חוקת, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:12, בבני ברק והמרכז בשעה 7:27, בצפון הנגב בשעה 7:30, ובחיפה בשעה 7:22. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:30, בבני ברק והמרכז בשעה 8:33, ובחיפה בשעה 8:35. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 9:04, בבני ברק והמרכז בשעה 9:17, בצפון הנגב בשעה 9:14, ובחיפה בשעה 9:19. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
0: מתכוננים לשבת בכל חיים יוזיק.

0: בזמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת חוקת, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:12, בבני ברק והמרכז בשעה 7:27, בצפון הנגב בשעה 7:30, ובחיפה בשעה 7:22. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:30, בבני ברק והמרכז בשעה 8:33, ובחיפה בשעה 8:35. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 9:04, בבני ברק והמרכז בשעה 9:17, בצפון הנגב בשעה 9:14, ובחיפה בשעה 9:19. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
2: כל חיים מיוזיק מכניסים אתכם לאווירת השבת.

0: מוזמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת חוקת, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:12, בבני ברק והמרכז בשעה 7:27, בצפון הנגב בשעה 7:30, ובחיפה בשעה 7:22. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:30, בבני ברק והמרכז בשעה 8:33, ובחיפה בשעה 8:35. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 9:04, בבני ברק והמרכז בשעה 9:17, בצפון הנגב בשעה 9:14, ובחיפה בשעה 9:19. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת חוקת, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:12, בבני ברק והמרכז בשעה 7:27, בצפון הנגב בשעה 7:30, ובחיפה בשעה 7:22. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:30, בבני ברק והמרכז בשעה 8:33, ובחיפה בשעה 8:35. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 9:04, בבני ברק והמרכז בשעה 9:17, בצפון הנגב בשעה 9:14, ובחיפה בשעה 9:19. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
2: מתכוננים לשבת בכל חיים יוזיק.

0: בזמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת חוקת, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:12, בבני ברק והמרכז בשעה 7:27, בצפון הנגב בשעה 7:30, ובחיפה בשעה 7:22. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:30, בבני ברק והמרכז בשעה 8:33, ובחיפה בשעה 8:35. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 9:04, בבני ברק והמרכז בשעה 9:17, בצפון הנגב בשעה 9:14, ובחיפה בשעה 9:19. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
2: כל חיים מיוזיק מכניסים אתכם לאווירת השבת.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת חוקת, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:12, בבני ברק והמרכז בשעה 7:27, בצפון הנגב בשעה 7:30, ובחיפה בשעה 7:22. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:30, בבני ברק והמרכז בשעה 8:33, ובחיפה בשעה 8:35. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 9:04, בבני ברק והמרכז בשעה 9:17, בצפון הנגב בשעה 9:14, ובחיפה בשעה 9:19. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.

0: בזמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת חוקת, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:12, בבני ברק והמרכז בשעה 7:27, בצפון הנגב בשעה 7:30, ובחיפה בשעה 7:22. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:30, בבני ברק והמרכז בשעה 8:33, ובחיפה בשעה 8:35. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 9:04, בבני ברק והמרכז בשעה 9:17, בצפון הנגב בשעה 9:14, ובחיפה בשעה 9:19. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
2: כל חיים מיוזיק, מכניסים אתכם לאווירת השבת.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת חוקת, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:12, בבני ברק והמרכז בשעה 7:27, בצפון הנגב בשעה 7:30, ובחיפה בשעה 7:22. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:30, בבני ברק והמרכז בשעה 8:33, ובחיפה בשעה 8:35. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 9:04, בבני ברק והמרכז בשעה 9:17, בצפון הנגב בשעה 9:14, ובחיפה בשעה 9:19. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
0: מתכוננים לשבת בכל חי מיוזיק.

0: עד כאן שידורי כל חיים מיוזיק לשבוע זה. נשוב לנגן לכם את היום, אם ירצה השם, במוצאי השבת. שבת שלום.
1: מנגנים לכם את היום.
2: פיקוד העורף יפעיל בשבת הקרובה את תדרי כל חי וכל חי מיוזיק במתכונת הגל השקט. בזמן אמת יפרצו לשידור התראות מצילות חיים והזעקות פיקוד העורף. שבת היא מלזעוק וישועה קרובה לבוא.